si za nej rekao bliž. Jo, karton na odvorek, ja taky porcelán. Sam modrej maci ulkama, tapetim parmazán.